Flautist Boris Čampa izveo je skladbu Syrinx francuskog impresionista Claude Debussya. U nastavku vraćamo se skladatelju Karlu Mariju von Weberu, slušamo njegov kvintet za klarinet u B-duru. Izvode klarinetist Jože Kotar i gudački kvartet Slovenske filharmonije.

Violinistica Silvija Markovići, nacionalni francuski orkestar i dirigent Osmo Venske izveli su violinski koncert danskog skladatelja Karla Nilsena. U nastavku slijedi klavirska sonata u A-duru oznake 331 a la Turka Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Pijanistica Yang Lan Han izvela je klavirsku sonatu u A-duru oznake 331 a la Turka Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte kvintet u D-duru broj 1 za flautu, dvije violine i violončelo Johana Christiana Bacha.

Bila je to Lirska simfonija u 7 pjevanja za sopran, bariton i orkestar opus 18 Aleksandra Zemlinskog. Nastupili su Julija Varadi, sopran, Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, berlinski simfoničari i dirigent Lorin Mazel. U nastavku Ševin let, romanca za violinu i orkestar Ralfa Vona Williamsa. Nastupit će Hugh Bean, violina, Barry Griffiths, violina, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Sir Adrian Boult.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji In modo classico Tu celos. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Na početku Despacito, Ramona Ayale, Erike Ender i Luisa Rodriguesa. Nastupaju Tu celos.

Emisiju smo počeli dvama ulomcima iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda. Edita Gruberova otpjevala je valcer Julije iz prvog čina, a Ana Netrebko i Roberto Alagna izveli su duet Romea i Julije iz četvrtog čina. Nadovezujemo ariju Romea iz opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija u izvedbi mezzosopranistice Marilyn Horn.

Nakon arije Romea iz opere Capuleti Montecchi Vincenza Bellinija u izvedbi mezzosopranistice Marilyn Horn čućemo duet Romea i Giuliete iz istoga dijela. Pjevaju sopranistica Ilona Tokodi i mezzosopranistica Klara Takač.

Napitnicu Falstafa sa zborom iz opere Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja izveli su bas Franz Kras i Bamberški filharmonijski zbor. A završit ćemo fugom, odnosno završnim prizorom opere Falstaf Giuseppea Verdija, Tutto nel mondo e burla. U izvedbi sudjeluju sopranistice Elizabeth Schwarzkopf i Anna Moffo, mezzosopranistice Nan Merriman i Fedora Barbieri, tenori Luigi Alva, Tommaso Spataro i Renato Ercolani, te baritoni Rolando Panerai i Tito Gobi u naslovnoj ulozi Falstafa. Zbor i orkestar Filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana.

U današnjem životu glazbe, dirigent Charles Dutoit. Na početku slušamo koncertino za flautu i orkestar opus 107 Cecile Chaminade. Sviraju James Galway i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigent je Charles Dutoit.

Čuli smo prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 20 Camilla Saint-Saensa. Nastupili su Kyung-Wha Chung i simfonijski orkestar iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit. U nastavku slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u E-molu, opus 11 Frederica Chopina. Stavci Allegro Maestoso, romance Larghetto i Rondo Vivace. Ovaj put uz simfonijski orkestar iz Montreala pod dirigentskom palicom Charlesa Dutoita nastupa George Bolette.

George Bolet i Simfonijski orkestar iz Montreala pod dirigentskom palicom Charles Dutoit izveli su nam prvi koncert za klavir i orkestar u e-molu, opus 11 Frederika Chopina. Za kraj Pavana, za orkestar sa zborom, opus 50 Gabriela Forea. Nastupaju Simfonijski orkestar iz Montreala, zbor Simfonijskog orkestra iz Montreala, zborovođa je Ewan Edwards, a dirigent je Charles Dutoit.

Čuli smo pet biblijskih pjesama Antonina Dvoržaka. Otpjevao ih je bariton Jan Martinjik uz simfonijski orkestar Češkog radija pod vodstvom Elijasa Grandija. Koncert održan u katedrali Svetog Vida, Vjenceslava i Adalberta u Pragu 19. lipnja ove godine, zaključen je izvedom treće simfonije u C-molu, opus 78, takozvane simfonije s orguljama Camilla Saint-Saënsa. Stavci su Adagio Allegro Moderato Poco Adagio te Allegro Moderato Presto Maestoso Allegro. Solisti orguljaš Pavel Svoboda, a simfonijskim orkestrom Češkog radija ravna Elias Grandi.

Slušali ste Imaginacije Marije Lamot. Čitale Biserka Ipša i Dunja Sepčić. Spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju snimili Stjepan Bičanić i Luka Pavelić. Uredila Irena Matijašević.

Sopranistice Dorotee Milc i Hana Blažikova uz glazbenike konsorta Hator tumačili su dva dueta Barbare Strozzi. U nastavku iste pjevačice izvode sljedeće skladateljičine duete. Prvo, Uživati i šutjeti, drugo, Tajni ljubavnik i treće, Nevjera.

Slušali ste Oglede i rasprave. U današnjoj emisiji objavili smo tekst pod naslovom Novo doba neznanja, britanskog pisca Toma Adamsa. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Ivan Kojundžić. Tonski snimio Luka Pavelić. Urednica emisije Rajka Rusan.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Jonathan Bloxam izveli su morski pejzaž engleske skladateljice 20. stoljeća Ruth Gibbs. Poslušajte dalje ariju Esilene iz opere Rodrigo Georga Friedricha Händla, izvodi sopranistica Emma Kirkby.

Orkestar Norveškog radija i dirigent Stefan Soljo izveli su 26. simfoniju u D-molu Lamentazione Josefa Haydna. U nastavku slijedi sonata za harfu Paula Hindemitha, njemačkog skladatelja kasnog 19. i prve polovice 20. stoljeća.

Klarinetist Stefan Siegenthaler, kornist Thomas Miller, violinist Matthias Enderle, violončelist Patrick de Menga i pijanist Hiroko Sakagami. Izdali su kvintet u D-duru Rafa Vaughana Williamsa. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroclassic Notturna. Ostanite s nama.